0: Hello.
1: Baba nke.
0: Ne ba dan la wa.
1: Mi wa nti o.
0: Ame ade yin na o.
1: Anti adu temi o.
0: Je wa dada.
1: Wa pa o.
0: O ne ba je fun yin.
1: Anu na ya la.
0: Dadi yin ko.
1: Won ti si.
0: Nigba wo.
1: Lati ten.
0: Ken a je kan to sun.
1: Won ja ma la black.
0: Ati obe wo.
1: Atobe
0: we dupe le ja gbigbe. Atobe we dupe le ja gbigbe. Bẹ ni.
1: Ati da. Olorun ni
0: je o baje. A jire o. Last house. E seun. Sherry your hand. Ba mo le gali mo kai ba. Oni ka lo fi sun.